0: resolution of the Duck Committee
1: on Palestine was adopted by certain people in the Duck Committee in abstention.
2: And intend to complete the withdrawal of British forces from Palestine by the 1st of August 1948.
3: על יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.